0: Allô?
1: Allô?
0: Bonjour.
1: Bonjour, tonton David, de Viobe, toi?
0: De Viobe, Navi, il est qu'au forum.
1: Mon fond, on a eu l'élo.
0: Yeah.
1: A vivo, soit Tiegou.
0: A vivo, soit Tiegou, Mera, ok.
1: Tonton David.
0: A go.
1: Le 24 te va yabe yola to muzo mama mami ya sikobe yola no ami ya mi po o emi ya sikole ma muzo alo
0: o to e mama la fido o se a
1: o nyu mu si ole
0: e mudon be nya ke a
1: e mu ye mama di opo be o nya sikole mele ma
0: o ya ye mno na ho me gaga ho ma bi an do nyore ya ye po ho ma bi gaga la ba ho mudo re
1: Mama mu ho ma dale na wa.
0: Ba ho ma la lo me na mi e via.
1: Ho ma le ya lo me na mi e.
0: Amo ko si ba le are ho ma mti si me a.
1: Ah le ka so la chi e ki la wa wa lo de.
0: A wa la wa lo de. E nya tonto bro a.
1: Ye wa.
0: E nyo. Ge ge ne ge. Ne ge di no cha.
1: Yo.
0: Bye bye.